34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

0: isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Palma i kamen. Ben je bio teška i neprilagodljiva osoba. Sve što je bilo, lijepo i dobro, želio je uništiti. Zatekao se jednom usred pustinje. Bila je tu mala oaza gdje je rasla ljupka palma. No Benu se činila ružnom. Razmišljao je kako bi je uništio. Položio je težak kamen među palmino lišće i zadovoljan svojim djelom nastavio put pustinjom. Mala je palma trpjela pod težinom kamena i željela se osloboditi tereta, ali se kamen dobro smjestio i nije se dao ni pomaknuti s tog ugodnoga mjesta. Prošle su godine. Zbog teškoga kamena koju je pritiskao, palma je bila prisiljena duboko pustiti svoje korijenje. Na svoju radost, u dubini je pronašla vodu. Hranjena živom vodom i toplim suncem, mala je palma izrasla u veliko drvo. Zamislimo da je Ben nakon niza godina opet bio u prolazi i potražio osušeno drvo, no nije ga našao. Odjednom mu lijepa velika palma kaže: Ben, hvala ti za teški kamen koji si stavio među moje grane. Zbog njega sam postala tako velika i lijepa. Da nije bilo kamena koji je pritiskao palmu, ona ne bi toliko izrasla.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

crnu kavu zvjekovske šećera, to im prija ko gladu večera, pa nastave da po selu kude, mlade cure, žene pa i ljude.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Pošli sedu, ar nas šnigret, rod vodu i stane do šolotna moc, eti ti sof.
3: Agul suak, šolotna moc, anac uof, i anškurc, nava vrfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

otišao sam u tuđinu davno, ostavio selo uspavano, ostavaj kada na kuću pragu, čekam vješko svoju djecu dragu, ostavaj kada na kuću pragu, čekam

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.

0: kisla u smješku.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku.
0: I napuni joj usta dinamitom.
2: I ona.
0: Polije je benzinom.
2: I ona.
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I ona. I onda.

neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Palma i kamen. Ben je bio teška i neprilagodljiva osoba. Sve što je bilo, lijepo i dobro, želio je uništiti. Zatekao se jednom usred pustinje. Bila je tu mala oaza gdje je rasla ljupka palma. No Benu se činila ružnom. Razmišljao je kako bi je uništio. Položio je težak kamen među palmino lišće i zadovoljan svojim djelom nastavio put pustinjom. Mala je palma trpjela pod težinom kamena i željela se osloboditi tereta, ali se kamen dobro smjestio i nije se dao ni pomaknuti s tog ugodnoga mjesta. Prošle su godine. Zbog teškoga kamena koji ju je pritiskao, palma je bila prisiljena duboko pustiti svoje korijenje. Na svoju radost u dubini je pronašla vodu. Hranjena živom vodom i toplim suncem, mala je palma izrasla u veliko drvo. Zamislimo da je Ben nakon niza godina opet bio u prolazi i potražio osušeno drvo, no nije ga našao. Odjednom u lijepa velika palma kaže: Ben, hvala ti za teški kamen koji si stavio među moje grane. Zbog njega sam postala tako velika i lijepa. Da nije bilo kamena koji je pritiskao palmu, ona ne bi toliko izrasla.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, oblasti, polaganje, ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga moja Josipa, sa ponosom ostavi svoje prezime, sa ljubavlju prihvati novo. Moj topli zagrljaj i riječi s Bogom kćeri i sretna mi budi. Želim ti ljubav i poštovanje i da imaš i da daš. I dug, sretan i lijep zajednički život sa tvojim voljenim Marijanom. To ti želi od svega srca tvoja majka Mara Petrović. Pozdrav svoj mojoj djeci, rodbini, novim prijateljima, kumovima i ostalim svatovima.

što redi. Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.
0: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele tetka Manda i tetak Mato Bilkić. Kaj i Peri čestitaju na ženitbi sina i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrave za kumove i sve vesele svate.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj bratišnji Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčević i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Estrina Jadranka i striko Manjo Petrović. Pozdrav je za Nevu Maru i čestitaju je na dobitku zeta. Pozdrav je i za kumove, sve vesele svate, nove prijatelje Jurčević i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usovski radio.
3: Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Kaja i tata Pero. Oni ujedno pozdravljaju nove prijatelje Lukiće, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

mojoj sestri Josipi Petrović, baš kao što ova pjesma kaže, svaka strofa, svaka riječ u njoj, to je i ono što moje srce osjeća za nju. Zagrlimo se i otpjevajmo je zajedno i neka ti je sretan novi život sa tvojim Marijanom Jurčevićem. Želi ti tvoj brat Pero sa svojom Ružicom i Antonijom.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Kaja i tata Pero. Oni ujedno pozdravljaju nove prijatelje Lukiće, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na

0: preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-644. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.
2: Usorski radio.
0: Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj bratišnji Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčević i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Estrina Jadranka i striko Manjo Petrović. Pozdrav je za Nevu Maru i čestitaju je na dobitku zeta. Pozdrav je i za kumove, sve vesele svate, nove prijatelje Jurčević i svima žele sretno svadbeno veselje.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

0: Usovski radio.
1: Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

sretno mladencima Josipi Petrović i Marijanu Jurčeviću. Neka vas se prati Boži blagoslov, ljubav i obiteljska sreća kroz cijeli život. Uz iskrene čestitke, ovu pjesmu vam s puno ljubavi daruju bratićo Snajka Slađana, Melani i Josip.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka svojoj dragoj rodici Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno lijepih

Zajedničkih trenutaka u životu od srca želi rođak Josip sa suprugom Jasmin, sinom Mateom i kćerkom Sofiji. Pozdravi su za tetku Maru i čestitaju joj na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Kaja i tata Pero. Oni ujedno pozdravljaju nove prijatelje Lukiće, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.